solitude every day. Okay, here it is. In message she can share le zoi zoi lok oh. Vì cùng thể hiện RGP ở phía đình xung quanh anh râm nghe in chân lê kể chú cả râm chân thì anh ta viết tổ ả rồi tía e cần cùng pinu tê cần chân về em lâu in tê tí là tê tê cả hay World Cup hiểm mình xe bia lâu khóc mây à mà e rồi chú cả râm phần tổ tớ hi chú cần chân về nghe cái tía chú vãn chóan cả chân khá chú in xe mấy cái rình Mel chano chỉ bay hun man nuam le ran tia si zethia nin e van nuam chin em hun man nuam le nang ni po oh voi na in ti tu te trang takin lo ti ula ti ha du sak na kan lan non le cheu ni veng moi de hian arjo feel good morning duty nuam le ran tia yes every good morning thank you so much okay moving on to an extra we are going to have here conversations oh sorry okay Ali Shikara Dadaman and this is gotta be followed by fire as well.

lệ đô nè nè ô chú vọng cho nên ý hạ đậm nó hun ăn à khăn lâu ngay về phút mấy là trò ar chân côm hi mà nà gần chân ông tên mình xóa tỏa mà xe khá tiàng khá nó ông tì khá cả lâu xe mi à lâu à cả ngay nè em lâu bố ca mà xe mi hẹn ăn ngay lúc khúc mấy à mặn bố hi hay bà giar về là hẹn nên à tôm mi à lâu nè ar chân côm hi mặc tắc à nì à đủ hi cho nên đủ khúc mấy gần xoay bê dâu à nì chú before moving on to my next track, yes, this is for the last segment. And before that, yes, I'm going to have a quick reading of an important announcement here. Akashvani Aizawl chuan July nisari zanhi somni paruk. Thole zandar sari le minit nga changadariat inkara. Ration card le LPG chungcha nga asiatur poimo chungcha nga live discussion. Interaction program about sa idona J. Zomwan Sanga, Assistant Director Le Pujon Nelthan Moya, Inspector Food Civil Supplies and Consumer Affairs sa meeting hunaron mangang. Mobile number 9612588677 ahiyan ni mihun chung yan SMS ni mo WhatsApp in biak po te ani ang. Yes, moving on to the next week. This is gonna be my last segment for today and thank you all so much for tuning in with me. I'm gonna come back for you at 11:20 AM. Okay, so guys get ready for that. I'm gonna leave you with a song called Yes Obvious. This is gonna be Radio Edit and this is gonna be Ali Shikara. Love you, bye bye.

tần thời đi để là này à vẫn sát thiam tắc em từ đầu cái ngay là không lâu khác mày lại chân sang đi bắt cho sang cái này à à ô khá vẫn liang môi tắc em cái tiếng ô khá nha kỹ cho dài thiam cái tiếng ấy khác đoán cái tiếng trên mò cùng tê tê bò hiền môi em thì về nghe mò này hiền lâu in hao lệ ta giúp mò này ô cùng tê tê dễ ra mà nên hiện anh nhìn ngay thốt là vâng mò với nạp bò hiền hiền lâu in hiền lệ bằng bằng to này cùng tê anh ở rùl mây mây lâu reng reng sữa Miss B biết lăng nó nó lại là mình sắc dễ lăng chữ à mà không ăn về thế xe thì rồi giờ là sao mà chỉ là bộ đường ngót thế nào thì tôi giặc lâu về ngót mấy lần tin đi Miss BB khát lang nuam veng ani mo ka mu in ka she deu chin reng ani ma ro zo ma ni em te kha ka chiang am lo de wa ka mu deu chin chuan ka sia ti chuan a je za man ar je lom te zai tir le tur kha vi kung ko plor thia ma tan sial bik riau in kan than sak na pange a te wo lo me le thak em me ka than sak phal le lo than sak phu la lo bok i du ti pui nen in tan chau o

Bụi tê tê là ni a e chlê rèm rò dà e rè yasa kà ni a. Tô nà tsu anà mòi tê tê vè là gàn ngay thà vè lè thù ngà ngà gàn là thù tê sùi tlòm sì a tê rò bụi tê tê tê mòi tê tê tê ni a. Mòi tê tê gàn lò ôm anì tsu a kê tsu gà mịt mò a tsu anì nì tê ngà. Mè sè chtê mì rò tùn a in rò lan hì tsu anì nì bì a hì nì mòi hì kà tì em em vèk mè a. Tsu vang tsu an kà mì tà in mòi vèk a vang in tàng gà rò tlàn sạc lè tsu ni a.

mỗi tiền thì là này à em lo chân bui sạc này à em lo chân bui ô hi mỗi cái tiền lo tụi tôi nằng hôn à tắt pi cho nên hệ như thế sao lo vậy ngày thà cái hạ thầm vía win cái riêng à trên số mua bà tế bội mình lo ngày thà mấy thế trên số bội tắt chung tế bội nhà thuộc thằng ta bỏ bỏ tế bội mình lo ngày thầy nó mấy thế thế rồi càng tan tế bỏ khan nên ngày thà cái nuông tráng với cái này thế rồi thì cho anh cùng bội à hiền nên cái gì ngã cho anh mà muốn nên ở đây thuộc đều bể mà muốn đi hiền là sẽ thiam bể rằng mà hi rõ mấy gì hiền anh thế à mà muốn đi hiền anh rèn không mấy tuần lại cho mua hi vui in bội rồi lăng pon cái xe lâu mà rồi cho adam chat tôi ra ngay anh ô thì cho anh Morris là khang te hian good afternoon miss aranti good afternoon le hi playlist te amoi ngai thla ka man hla e next le tour chia kha khwa mun lo kar hla di nei zong zong te tan ka hlan veke chuana vo in hun cha tak mang chau zel torin do sang na ka hlan boka che heran te ni ka van lom dap dap em nang pui tan next si garan hlan che a u lok takin ni lo ngai thla ve don ya o a se don ngei ti hla ke wala thleng le na sakhi kan ngai thla anga Elar Morris Elar kyang te te kung te tele durgesh te ta kanina big takin kan kan sakange oh

nghiêng pui sai môi tặng mấy khác ngay thả à tốp nani tỉ là nha nghiêng pui hiền nha khách sợi tặng khá nên à bất hiền phật nạc lạp bộ lâu sân hóa là mê à mà rõ chú lâu ngoài thác lâu khắc lâu lăng à mê cái lâu lăng ai thả phun phê lâu thị dọc tiếng địch dọc găng ồ lêng dèm khắc lâu đu em trí nà nha khá bất hiền phật nạc lạp cả là đủ đâu mấy tên rồi sập phu lên ha là ngày thác nó ôm lên mấy ông ngày ôm mà ui ôm em bốc à radio hiện announcer khan đi ray bốc à anh nói à khan cần train về mà na à mình giữ tiền về mà này ông em quỳ khẩn ngay sáng em bốc à mình đuổi bốc à ngày ôm chín vòng vòng lên mấy cho nên hay vì cũng tên rồi là nga à argue mấy cái phật nào mà đâu đâu khâu đi xuống zero rồi tin em mà muốn tên hard thằng nào mà muốn nha.

0: trang trên khát ta hiện in mi pui te hiện cảnh phát hiện nội dung lịch truyền là retail là hiện in khát thần ni à te hiện in mi run bê sắm mi rồi tiệt hàng đi là hàng nghìn ngô thiên ông truyền là nè âm mai rồi chú phải mi e post mang à ti với cái call mang à ti với cái nhiệt độ và hiện in retail là khăn lục bê ngô ta sẽ ắt chả là nè khát lại ta cả kha mi pui te pona cảnh phát triển ngay nhiệt ta khát mi thả nhiệt độ bê à zô to khát chuan in ration hi engang pun gen ngol mai la retailer te kha nin ti the ni to lo ti kha kan fiat tan ngai ning ka ria ration kha thong chu kha kan sei lang tel ni ro se ka
1: alo bum le me pu bon sang zo na kan zo le du lai su e kha tun nai cho kha nin guest chu chang har san ni ro san ni ya kha lai khan commercial chu chang bi te kha nghe khám bệnh chúng ta khá tuân tin hồn, tuân tin hồn, thở bệnh thì nghe suy thì ông mình, mà là hàm sát dễ nghe nghe khá là
2: bồ rô, à dễ chịu đó, nia ngay à nia, chú bằng chú anh in, nia hai mươi chúng ta hiện in cái hai mươi, cán department tên à, cán khám bệnh hồn chúa, hàm sát hồn chúa cán là thọ tế bộ hàn suy về suy suy mi là, à cha anh cái gì à, state hemi Mizoram state pun pihian in atir lama khanin nikata somnga te lpg khami commercial bi kha a cylinder kha a state pun puita hian panga chau ta somnga chau te isu the ne chon anu te wa khana ron phalzau de wa somsari vela te khan han chau ta chu chu hemi pathian ni bi ti lawa hi chuanin a isu kha essential community state lo ni ang khanin a om kha a nge nge kha ngai tukani ta chu chu report hi kan compile kan pezi athin ta chu chu kan directorate bika staff ti khuan in kan in kal chok zak zaka e kami in rin ni te hemi chok sim sim government public holidays a sim sim po hian in kan in detail ta di son in march ta e vela tang khan in june tha to don think chú tiệm chân cần lâu lâu anh đi khá cần xây đồ à mai rồi chú hey bộ luật thế hành đại đều tổ à vàng khanin juni sông nỉ lệ paru à trăng khanin hemi supply department à trăng à permit special permit mang à isu ở khách chú run ti tổ anh tổ ta tu na hiện customer ten distributor tên này là cái mà anh ấy mình khéo ngay lâu khá nên tu nạn cho anh là thầy về tối
1: anh ấy cho nên lấy mình ở xong
2: lẽ thật được cái nào đó mình cho nó là nghe
1: alo mong lấy mày đi chua nên anh ấy lệ à connection chúng trang à khá nên connection này thì đàn để em ở book đàn live về cái nghe suy ngay ôm em suy chú luôn
2: à khá lại tất cả các chút nè khán suy tất cả khá nên a customer tele khami a distributor te inkar kha ani me a maros tun na ya khami crisis ron oma wang khanin new connection hi sarkar lai pe chang hen e la phal ri lo alania thu eng ma lo om lo ba hi ami iocl kan ti te public sector an nia chairman te kha sarkar lai pe na e an appoint te kha tinga an ruat te kha an ni ve thowa chu wang chun kha kha chu sarkar lai pe te na e khutilama tanga an thu an policy an thu ti thu na zo lo chuan in khami connection thar pek lei lo kha chu lati the ani si lo ti kha e pui ta sheta kan sei du ni e
1: alo ma me hei ngai tha tu ten na zo na an nei hi kan lo chin si deu ko ko kan the chin chin chu ni hla ya hian in pakhat om le chu kuma zirin don thei za ta sangem ti la ya kha ration ka chung cha kan kuma zir hian in kan don thei za kha ain ang lo nge ai nang vek ti kha
0: khmi ya kha chuan in kan kuma jer khan in adang lam lo he ta kum khat le kum som kwa da a e tu ran di sarkar ga ti kha chuan in ang vek ani
2: sarkar kan chuan dek dek kha chuan han in title quantity kha chuan ai nang vek ani
1: len le te pon om je nei lo ka mo
0: so i tam le tam lo kha tam je om lo ni
1: da ani ta chu ani le helai hen zo na tho ngai thak tu lama tang in nam dang kan chu kwa om se an chuang ve thei thoem
0: ka ka poi mo khop me nam dang kan ti khanin hemi arul sinaron zia hi chuanin indian hemi india mi le sa ania an chung ko member an chung ko head of family commemoration card head of family ina a phal kha chuanin commemoration card ta khan an chung ko khanin atel theyang ti khani ta a ma ero chu